0: Поліття, є час за добро глазбо.
1: Час за спростити.
2: Поліття, мам, рад, кер се возим з пециклом.
1: Радіо Ейна, веч поліття.